0: Ja, en kar god med gitaren.
1: Ja, absolutt. Ja. Den låta, ja, har du noen gode minner til den, Tina?
0: Jeg har det. Det en sånn klink sommerlåt, egentlig. Jeg kan ikke huske noen spesielle hendelser, men når det en bra sommerdag, du har fri, og så kommer den låta på radioen, da det god stemning, så å si, alltid.
1: Ja, da smiler du.
0: Hva med deg?
1: Nei, det samme egentlig. Jeg har jo liksom ikke noen minner fra oppveksten til denne låta, men når jeg begynte liksom å gå litt ut på byen og være litt med kompiser, liten biras og sånn, da kan jeg si at denne låta ofte kom på, ja.
0: Den funker som regel for flere generasjoner, og du svarer oss altså i appen NRK Radio. Hvis du vet hva artisten heter, eventuelt hva låta heter, så tar vi det gjerne imot. Her i Buskerud så vi veldig heldige, ikke bare med været, men med våre lokale artister. Og det jo alltid en glede å ha besøk av lokale artister her i studio hos oss. Det ikke så lenge siden Nikolai Grøtterud fra Modum var innom. Han up and coming star, vil jeg si, ute med ny musikk, og det kommer stadig nye låter fra han. Nå skal du få hans låt som heter Fasade her i NRK P1.

0: Øyvind Veiseth og Regnbue.
1: Du Tina, hva det lengste du har løpt noen gang?
0: Ja, uten å stoppe opp liksom,
1: i
0: ett?
1: I ett.
0: Ja, 4 kilometer kanskje, ja. 5 kanskje, du da?
1: Ja, det nok mer enn det, 10-15 kanskje.
0: Ja. Ja. Det bra. Mari Vetterhus fra Flesberg, hun løper lenger i helga, så kom hun på andre plass I ultraløpet. 72 kilometer la hun bak seg, og du treffer Mari etter klokka 3 hos oss.
2: NRK Nyheter, nå klokka 15. Utenriksdepartementet kalte I dag inn Russlands ambassadør til Norge. Norge protesterer mot trusler Russland har kommet med de siste dagene mot utenlandsk personell I Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Ifølge Eide så ble det I samtalen også understreket at Norge har fordømt Russlands voldsomme angrep mot Kyiv denne helgen. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer I landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
3: Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet I nærheten av Hormuzstrædet. Det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri I nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som I nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep I så måte.
2: En mann og en kvinne pågrepet for drap på en savnet mann. 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet på Lillehammer høsten 2024, og begge de 2 som nå pågrepet og siktet for drap har en relasjon til Løkkeberg. Politiet I innlandet har fått hjelp av Troms politidistrikt I forbindelse med pågripelsen. 3 ungdommer på 16 og 17 år dømt til ungdomsstraff I 1 år og 3 måneder etter at de skal ha planlagt å sprenge et ukjent sted I Oslo I fjor høst. En gutt skal ha blitt tilbudt 6000 kroner av det kriminelle nettverket Foxtrot, dersom han klarte å skaffe en person til å utføre sprengningen. En 16-åring ble rekruttert til å gjøre jobben. Oppdraget ble aldri gjennomført, men guttene straffes likevel. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet, og det skjer etter at Helgheim publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirma mener det forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og det å identifisere enkeltpersoner. Helgheim har tidligere sagt at han ikke bekymret for en anmeldelse. Når klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes I Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK PN.
0: Mari fra Flesberg ble nummer 2 I det 72 kilometer lange løpet Mozart Ultra I helga. Hva spiste hun etter målgang, tro? Dette ettermiddagen I Buskerud med Navi og Tina.

0: Forever Not Yours med AHA, en låt som ble gitt ut I 2002 på AHAs album Lifelines. God ettermiddag I Buskerud. Det Navinder Singh, mannen og Tina Brock som holder radiofølge med deg denne ettermiddagen. Vi har kommet til tirsdagen, og vi her frem til klokka fem I ettermiddag. Det en del biler ute på veiene våre nå, og Bane Nord har kommet med en ny oppdatering på signalfeilet på Drammenbanen. Hva har de å melde, Navi?
1: Det ikke noe mye mer nytt enn I stad. Det eneste de skriver at det forsinkelser og innstillinger på grunn av en signalfeil mellom Lysaker og Skøyen. I stad sa at det skulle komme en ny oppdatering klokken 15.00. Nå klokken 15.07. Nå skriver de at det skal komme en ny oppdatering klokken 16.00.
0: Ja, så det tar litt tid altså å reparere enkelt av disse signalfeilene. Det betyr jo at ettermiddagstoga går med lavere hastighet I den strekningen der. Ute I trafikken ellers, ganske så bra tirsdag ettermiddag. Trafikken på vei til å ta seg litt opp.
1: Det begynner å bli litt trafikk på E18 I Lier. Ved Skjelstad så kan vi se at det ikke grønne linjer lenger. Nå de mer gule.
0: Ja, ingen uheld så fort så vidt vi har fått vite om. Det vi vet at det blåser ganske greit flere steder I Buskerud akkurat nå, men det fint vær og ganske varmt, og spørsmålet da om dette finværet holder seg da, meteorolog Per Egelhaga.
2: Det ser ut til at dette godværet fortsetter også I morgen. Dette høytrykket som gir oss lettskyet vær I dag, det ser ut til å bli liggende omtrent I samme posisjon til I morgen, slik at da får vi en nordvestlig bris, kan bli litt frisk kanskje tidlig på dagen, men så blir det roligere vindforhold I morgen, og oppholdsvær og lange perioder med sol, og vi får temperaturer I morgen også som nok begynner å nærme seg 20-tallet på gradestokken.
0: Hva med vinden? Skal det blåse like heftig, eller?
2: Nei, det ser ut til at det roer seg I morgen, så da blir det roligere vindforhold. Kanskje litt tidlig på dagen, men stort sett rolige vindforhold utover dagen I morgen, ja.
0: Mari Vetterhus fra Flesberg blei nummer 2 I dameklassen I det 72 kilometer lange Mozart Ultra I Østerrike I helga. Vi ringer Mari for å høre hvordan det dagen derpå etter Emilia.

0: Dette Emilia I NRK PN og Big Big World. Og ettermiddagen I Buskerud, vi tar deg med ut I verden akkurat nå for ultraløperen Mari Wetterhus fra Svene I Flesberg fortsetter å imponere. I helgen så ble 28-åringen nummer 2 I det 72 kilometer lange løpet Mozart Ultra I Østerrike.
1: Og vi har jo Mari på tråden, hei hei.
2: Hei, hei.
1: Du, vi må jo starte med å gratulere. Har du kommet deg etter helgen?
2: Tusen takk. Ja, jeg kommer meg litt og litt hver dag, men det tar jo på da, en sånn belastning, så jeg vil ikke si jeg har kommet meg, nei.
0: Du tok teten ganske tidlig I løpet, du, Mari, og hadde et ganske solid forsprang, men så skjedde det noe. Hva var det?
2: Nei, det her var jo første gangen jeg løp et langt løp uten det jeg kaller crew, da, som på en måte et støtteapparat som hjelper meg på matstasjonene. Så denne gangen så skulle jeg være alene på første matstasjon. Og jeg tydeligvis litt distre, så jeg fikk ikke helt med meg hvor jeg skulle stoppe for å fylle flaskene mine på denne matstasjonen som var da 33 kilometer inn I løpet. Så jeg løp rett og slett rett forbi, og så spurte jeg arrangører, hvor skal jeg? Jeg skal til matstasjon, og så peker de meg bare videre. Så jeg løper jo 500 meter forbi der jeg skulle fylle flaskene mine med vann. Står og surrer der, må løpe tilbake igjen, fylle flaskene, og så tilbake igjen. Så jeg fikk jo sånn 1,2 kilometer ekstra løping fram og tilbake. Ja, så det var litt synd. Men det mye på egen kappe.
1: Ja, men om du ikke hadde løpt feil, hadde du tatt det da?
2: Jeg tror det, for jeg tappte cirka 10 minutter på det sjekkpunktet, og var 3 minutter bak vinneren I mål. Da.
0: Det der surt, altså.
1: Det tok ganske surt. Mange minutter, da.
2: Ja, men jeg tappte en del minutter etter dette sjekkpunktet, også, for ja. Det var jo 30 varmegrader, så jeg gikk på en liten dehydreringssmell I tillegg. Da. Så ja, det mye som kan skje under et så langt løp, I hvert fall.
0: Ja, det var såpass varmt nede I Østerrike også, ja. Men jeg skjønner jo på en måte at det viktig å få I seg mat og drikke når man skal prestere 72 kilometer. Var man få servert da på disse matstasjonene? Hva det går I?
2: Nei, altså, jeg har jo som regel bare med meg energigels og sportstikk. Og så pleier jeg å ta banan på sjekkpunktet. Og hvis jeg har med meg støtteapparat, så spiser jeg, hva heter det? Pasta. Kokt pasta I buljongvann. Jeg vet ikke hvorfor, men det utrolig godt underløp.
0: Ja, det høres godt ut. Der fikk vi dagens middagstips fra en ultraløp. Men du, når man har disse mat- og drikkestasjonene, det sånn da at du tar det på fart da? Eller det en liten pause da?
2: Altså hvis jeg løper forbi og ikke har støtteapparat med meg, så tar jeg det på fart da. Men det jo veldig mange som stopper og slår av en prat, tar seg tida til å spise det de serverer, og de serverer jo mye frukt, type vannmelon, appelsin, og mye sånne energibare kjeks, salte ting. Salt kjøtt det ofte servert nede I Europa da.
0: Ikke noe snitter eller gryterett og sånt?
2: Ja, ikke som jeg har fått med meg, men jeg løper som regel så raskt som mulig gjennom de stasjonene her. Men jeg tror det varierer litt fra løp til løp.
1: Men du, dette løpet var jo på 72 kilometer og over 4000 høydemeter. Og om noen uker så skal du jo løpe 90 kilometer I Mont Blanc I Frankrike med over 7000 høydemeter.
2: Ja.
1: Kan du forklare hvordan det kjennes på kroppen til oss vanlige døde som muligens aldri kommer til å kjenne det på kroppen?
2: Ja, altså det jo brutalt. Da. Nå var det 3500 høydemeter I det løpet her, så jeg vet ikke, I Lågendalsposten så står det litt mer enn det var. Men det uansett brutalt, for det jo mye opp, og så det jo, man tenker jo at oppoverbakker, det det som tungt. Men det som virkelig tar på jo nede på bakkene. For da får du jo den der konstante dunkingen på beina og på kroppen I lange, lange tider nedover. Du har jo 1000 høydemeter nedover. Det tar på mer, på en måte, da, synes jeg I hvert fall. Det veldig mange andre ultraløpere som enige med meg I det. Og ja.
0: Ja, da kommer spørsmålet. Hvorfor gjør du dette?
2: Jeg gjør det fordi jeg synes det utrolig gøy. Jeg elsker jo nedoverbakkene, og jeg koser meg på stien, og jeg føler meg som et barn igjen, som bare kan leke meg rundt på sti hele dagen omtrent. Da.
0: I oppoverbakken
2: også? Ja. Egentlig, da får jeg jo sola på meg og blir brun, og så har jeg på musikk eller lydbok eller sånne ting, og møter masse fine folk, og jeg synes det helt utrolig fin sport.
1: Det høres deilig ut. Jeg kommer aldri til å gjøre det.
0: Høres jo kjempegøy ut når Mari forteller det. Jeg tror ikke jeg skal prøve meg på det samme her, men det bare noen uker da til du skal på et nytt løp. 90 kilometer i området Mont Blanc i Frankrike. Ikke løpe feil da, eller hva taktikken din der?
2: Ja, taktikken først og fremst å ikke løpe feil, men da skal jeg heldigvis ha med meg både mor og far og kjæreste som skal være supportere for meg rundt hele løypa. Og så skal jeg dra ned 10 dager i forveien og sjekke ut løypa og sånn at jeg vet hvor alt er, da, sånn at jeg ordentlig forberedt. For det her blir jo da det store målet for sesongen.
1: Ja, ikke sant. Og hun som kom på første i Østerrike, da, skal hun også stille til start?
2: Nei, det tror jeg ikke. Hun løper egentlig kortere løp. Det hennes forse, holdt jeg på å si. Så det egentlig fint for meg, det.
0: Du, da har vi deg som favoritt. Vi skal følge med og gleder oss, og vi må høre med deg etter en sånn styrkeprøve som et ultraløp er. Hva er man putter i kroppen da?
2: Jeg fokuserer på proteiner, litt ekstra proteiner i etterkant, og utenom det så spiser jeg egentlig det jeg kunne tenke meg for å liksom bare få fylt på. Jeg pleier å ta sukker i kaffen, bare for å få litt ekstra inn. Men i hovedsak proteiner egentlig, det liksom for å bygge opp kroppen igjen da.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg etter det løpet også. Mari Wetterhus fra Flesberg, lykke til med et nytt ultraløp når den tiden kommer.
2: Tusen takk.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i vårt vei! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Rebecca Bangfield og Untangling. Nå får du muligheten til å bli med i radiokonkurransen vår, og det introkonkurranse I dag. I forrige uke så var det jo gutta som hadde denne konkurransen på morgensendingene våre. Da var tema sommer, og vi fortsetter liksom litt I sporet denne uka, Navi.
1: Ja, når sommeren kommer så kommer også varmen, og det også tema for dagens konkurranse.
0: Og vi altså ute etter låt eller artist eller gruppe, og du svarer oss I appen NRK Radio.

0: dette bør ikke være alt for vanskelig.
1: Hvem dette?
0: Ja, folk født I 1995 har også hørt denne låta, som kom ut, hva var det, vi kom fram til 1984.
1: 1984.
0: Mm. Kjent artist som fortsatt holder koken. Jeg tror ikke vi trenger å kjøre introen en gang til. Hva heter låta? Hva heter artisten eventuelt? Gruppa du hørte? Svaret det sender du inn I appen NRK Radio, og dermed så du med I trekninga av å ja, vinne skraplodd og bli med på tre nye introer her på radioen.
1: Og bli, sånn? Bli millionær.
0: Ja, vil du bli millionær. Nå får du Eilis her I P1 I 2 minutter. Etter det så kommer Maria Kommandantvold med siste nytt. Ser det klart.

0: Eilis i ettermiddagen her i Buskerud. 4:02. Maria Kommandantvold på plass med lokale nyheter.
1: Ja, stortingsrepresentant Jon Helgheim fra Drammen politianmeldt for å ha delt et usladdet bilde av mindreårige på Facebook. Bildet samme fra en video som viser en hendelse der en russ ble angrepet av 4 personer på 17. mai. Advokatfirmaet Preto Askevold mener delingen av bildet bryter med ytringsfriheten fordi det identifiserer enkeltpersoner, inkludert mindreårige. Flere andre også politianmeldt for å ha delt navn, personopplysninger og bilder. Og Jon Helgheim har uttalt til NRK at han ikke bekymret for politianmeldelsen. Politiet mottok i ettermiddag en nødtelefon fra en mann i 40-årene som hadde blitt ranet i Drammen sentrum. Ifølge politiet ble det benyttet et slagvåpen til å true mannen, og han ble fraranet penger. En 18-åring ble kort tid etterpå pågrepet like i nærheten og satt i politiets arrest. Anne-Kari Eriksen stiller til gjenvalg som ordfører for Senterpartiet i Nesbyen ved kommunevalget i 2027, skriver Hallingdølen. Hun beskriver de første 2,5 årene som ordfører som lærerike, krevende og fulle av utfordringer, men hun føler seg nå bedre rustet for videre arbeid. Økonomien i Nesbyen en viktig utfordring, og hun ønsker å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi med gode tjenester. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Modum hadde 2 i promille da han ble stanset av politiet på E18 i påsken. Saken nå sendt til Buskerud tingrett som tilståelsesak. Volds forsvarer Jon Christian Elden opplyser at Wold ønsker en rask avklaring på denne saken før sommeren. Han får nå behandling for sitt alkoholproblem. Og Wold nå tilbake på Stortinget etter å ha vært sykmeldt i noen uker. Og utrykningspolitiet har i formiddag hatt fartskontroller rundt omkring i Buskerud. På Svelvikveien i Drammen så fikk 20 bilister forenklede forelegg, og 1 mistet førerkortet. Og i Øvre Eiker så fikk 14 bilførere forelegg for fart. Her ble høyeste hastighet målt til 72 km i timen i en 50-sone. Og UP har også vært på Meheia i Kongsberg. Der fikk 5 bilister forenklede forelegg for høy fart.
0: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold, for oppdatering på nyhetene her i Buskerud.

0: Denne stemmen tilhører Tove Bøygaard fra Ål, og du hørte nøkken her på NRK P1. Ettermiddagen I Buskerud med Navi og Tina, og vi har gode nyheter fra togtrafikken.
1: Ja, for Lysaker åpnet for togtrafikk på alle spor igjen. Togene kjører, men det kan ta litt tid før de I rute. Du må derfor regne med litt forsinkelser, og at enkelte avganger kan bli innstilt, men det I hvert fall åpent der igjen.
0: Ja, og det lover jo godt for ettermiddagstrafikken inn og ut av hovedstaden vår ute på veiene da. Hvordan ser det ut der nå?
1: Ja, trafikken tar seg opp. Nå det rødt på E18 I Lier ved Kjelstad. Det samme gjelder avkjøringen på E134 retning Gullaug. Og det også rødt I strekningen Lierstranda ved forbi Drammen sykehus.
0: Ja, ikke noe annet enn en helt vanlig tirsdag ettermiddag, selv om vi har en mandagsfølelse I kroppen I dag, så det tirsdag ettermiddag, og snart så får vi storfint besøk her I studio. Kyrre Andreasens roman Svensens Catering, den blir teater og forfatteren, og regissøren I Brageteatret, de kommer til oss ganske snart. Har du lest Svensens Catering, du?
1: Nei, ikke det.
0: Nei. Jeg har lest boka, og jeg fikk tips fra en kollega som sa, har du lest Kyrre Andreasen? Og det hadde jeg ikke, og jeg skal være såpass ærlig at bare for et par år siden hadde ikke hørt om han.
1: Nei.
0: Og så sa den gode kollegaen at da må du begynne med den første romanen hans, og det Svensens Catering. Og jeg leste den boka. Meget fornøyelig. Man smiler og humrer, og man ser alt veldig godt for seg I handlingen I denne boka, og hva den handler om, og hvordan den nå skal bli teater. Det skal vi få vite etter Zimmermann, som kommer her nå, før Kyrre og Nora på vei inn I studio til oss. Dette Riper I lakken, og vi sier god ettermiddag, Buskerud 10 over halv fire.

0: Riper I lakken simmermann. Gryterett med loff og salat, snitter med rostbiff og remoulade, var med en liten grillfest. Johannes Svensen, han tar gjerne oppdraget. Og nå skal det handle om mat, og en mann som gjerne vil vel, men som roter litt grann til.
1: For 20 år siden kom Kyrre Andreasens første roman ut. Svensens catering historien om drammenseren Johannes, gift, to barn, med eget cateringfirma som går på dunken etter en uheldig servering I et selskap I Bærum. Johannes sliter, kona ferdig med å ta ut separasjon, og livet går trått for vår mann.
0: Og nå blir romanen teater I regi av Brageteatret og deg, teatersjef Nora Evensen. Velkommen hit til oss.
2: Tusen takk.
0: Du, hvorfor tenker du at akkurat denne boka egner seg for teaterscenen?
2: Det jo en herlig bok. Den traff meg midt I magen da jeg leste den. Det mye dialog. Det jo en, selv om det egentlig også en lang monolog, så det mye dialog og samspill inn I den boka. Det jo Johannes, som så fint ble introdusert her, som, som snakker om livet, om tilværelsen. Dere nevnte at kona var I ferd med å ta ut separasjonen. Det mye motbakke for Johannes. Og han samtidig en ukulig optimist. Det mangler litt på selvinsikten. Det mye som på en måte, som det lett å kjenne seg igjen I, ja. Som helt vanlige mennesker.
0: Og som vi får litt sympati med.
2: Ja, vi liksom, det lett å føle litt med Johannes og se på hvordan han slåss med tilværelsen. Og han mener jo selv at at det verden som snur seg mot han, og det jo en følelse man godt kan kjenne seg igjen I.
0: Ja, han tar noen avgjørelser og finner på ting som man tenker sånn, nei, hvorfor gjør du dette her? Og så får man lyst til å heie på han videre.
2: Ikke sant? Vi får veldig lyst til å heie på han. Og det jo sånn at man, at når det åpenbart vanskelig, når situasjonen vanskelig, så ser du også, det lett som leser, når man leser boka, og ser at det på bakgrunn av de valgene Johannes tar, at det blir så vanskelig. Men det jo også vanskelig å se det selv da. Og akkurat der det mye. Det mye å kjenne seg igjen I.
0: Ja, det det. Og som vi nevnte, mat. En viktig ingrediens I romanen din, men kjærlighetslivet til vår mann Johannes da, også en viktig ingrediens. Kyrre Andreasen, velkommen til deg også.
3: Takk, takk.
0: Det du som har skrevet boka, og hvordan kom dette samarbeidet med Brageteatret I stand?
3: Jeg vel helt uskyldig, eller har ingen ære I så måte. Det var Brageteatret som tok kontakt med forlaget, som representerer rettigheter for teater og eventuelt film og sånne ting. Og så spurte de meg om jeg var villig til å si fra meg de rettighetene. Og da sa jeg ja. Så det det jeg har gjort. Jeg har ikke gjort noe som helst annet. Det de som har tatt initiativ og stått på. Jeg har også bevisst holdt meg helt unna. Så jeg fikk vel et tilbud om å komme og eventuelt diskutere og være med litt I prosessen, men da sa jeg takk, men nei takk, for jeg tenker at det best at jeg holder meg utenfor, og så det som ble nevnt her, 20 år siden jeg skrev boka, og jeg tror de har bedre oversikt over hva som skjer I den boka enn meg nå.
0: Ja, for du har glemt litt av handlingen og så videre.
3: Nå snakket jeg I sted med hun som har skrivet manuset, eller gjort om til teater, og hun husker den betydelig bedre enn meg I hvert fall.
0: Ja. Når har du lest boka da, Nora?
2: Det ja, jeg har lest den for par tre år siden. Jeg har både lest den og hørt Kyrre Andreasen lese den inn selv, altså den innleste versjonen. Mm. Og tenkte, her er det mye fint å ta tak I, altså.
0: Det mange lokale steder, og på en måte vi kjenner oss godt igjen, da, vi som kommer fra Nedre Buskerud. Hvor viktig det for deg, når du skriver alle disse lokale referansene?
3: Jo, det vel riktig i den forstand at det blir en hilsen til de som bor I det aktuelle området mye. Og så var jo Svensen var en sånn bli kjent med Drammen bok for meg, for da hadde jeg flyttet til Drammen for ikke veldig lenge siden og tenkte at jeg skulle prøve å skrive en roman som var lagt I Drammen da, og da måtte jeg bli kjent med byen og kjent med kanskje typene og språket litt bedre. Så da var jeg ute og farta en del og gjorde research I nærområdene for å prøve å feste den bedre til byen da, som jeg tross alt ikke hadde så godt grep om den gangen og kanskje har litt bedre grep om nå.
0: Jeg synes at du lyktes med I boka, som altså, nå blir teateroppsetning til høsten, og hvordan det blir, det får du vite etter The Chainsmokers her på PN, og her Paris.